0: د زله ټنګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره وستاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشتا وستاسو په خپل هار ټنګ کې د هر قسمه بيماري علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردي کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
1: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو 88.4 نیٹ
2: کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں آپ فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گنے اور صحت مند بال اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں تو پتہ یاد رکھیے حمزہ جنرل سٹور نیو بنسی ہوٹل ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0344-93-63-780 واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435
3: بابا جداز لپاس شو مال با موٹر سائیکل اخلی
4: نا بچے نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لے چلا ولو نا دے کلا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالوشی لیسنس چی جوڑ شی بیا بدل اخلا ما بچے
3: بابا نو اخیر ولی او سراتا ولی نا اخلی
4: گورا بچے دیر دا سی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی
5: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری

0: نو ٹینشن را اسپیس فاسٹ کم چی ساسو مخت ورکی خلا خیس او ستاسو مخری نرمو ملائن حقا زمو خویند دی چی وای چی دوما پو مخمدی دوونا تیر سری دی یا دا دین الواسط گلان دی توری توری حلکی جوڑی شوی دی آگی دی وجی مگڑی ری زیادی پریشان لیو نو بلکل چی پو مارکیٹ کی اس اویلیبل دی نو ٹینشن را اسپیس فاسٹ اور سرا نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیسی ماس را چی ساسو مخ بشی نرم ملائم چمکدار او دستر گلان دی توری توری حلکی پا مکمل تو گالا رکھوی جی بلکل دو انتظار دو خبریں ہم اس لارشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ کلی ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی نو بالکل پریشان کے گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زانے رواخ لے استعمال کے من نے چیز
1: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: جمیل خانہ ویلے خفا ہے
4: انجینئر بھائی خفا بوالے نہیں خلینہ میں بدبوزی غاخونہ میں ہوم زیر بھی اور چکلہ ٹوت برش کون نورائی میں وینا ہوم کبھی
3: جمیل خانہ دیتا خفگان اس ضرورت نشتا اور سچے لوٹ سے گردن علی گلی پریمری بوائز نمبر دو سکول خوتا نشتے حافظ ایر ٹریڈر نے توتا زا اسمارٹ ٹوت پوڑھر اخلو انشاءاللہ دا ٹول مسئلے وہ دے حال شی
4: واہ انجینئر بھائی ایشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
0: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4
5: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل دے
6: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی یو
5: نو بالکل مایوسکے گئی ما الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الهدى صاحبنا پل علاج ترلاسه کولی شي
6: او د نورو معلوماتو ته پاره په دغه نمبر کال کولی شي
5: 0319 55 23 404

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے،

اور آیاس تمی سلام اور وعلیکم السلام رومائی ساوائی جی سلامون میں کیول کا میں بھی آپ کا پروگرام سنتی ہوں اور آپ کو سلام علیکم سلام السلام علیکم بھائی سنگ واگانی سلامون میں قبول اور منظور کا سلام دے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کائنات وہ جد واگانی سلامون میں قبول کا بھائی جان کائنات خبر کوما ستا آواز او کے دے زمنگا پر ریڈیو وانی الیاس خٹک دعا گانے سلامون کے وی ڈیر زیادہ تو مننا جی جواد کاسمیٹک سٹور دے دا چکم دے کنانو پا اسلام آباد بارڑا جورا مارکیٹ کے سائیڈ اور دن آوا عبد الرحمن کاسمیٹک سٹور دے دا چکم دے انو پا ترنول کے دے سائیڈ خندانا پا وشناو کلستاو کی رو دنا سیر آباد پنڈی کی کم خیندی نو زمان آواز ضروری نوولی کاسمیٹک سٹور دے عبدل کاسمیٹک سٹور دے وشناو کلستاو کی رو دنا دیمور کفر اختایا مہ ٹیکسلا کی چکم دے نو کم خیندی نو آواز ضروری ٹیکسلا کی حمزہ پارمی سیدہ سیدہ ٹیکسلا چکم دا مین بازار دے دکل تا حمزہ پار میں صحیح سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ ٹیکسلا بازار کی صحیح سنبدال کی کم خیندی نو زمان آواز ہو رہی نور رشید کاسمیٹک سٹور دے سنبدال اسلام آباد پنڈی کے سیدا ایلائٹ پارمیسی دا پتے جنگ کی فتح جنگ کی کم خیندی نو زمان آواز ہو رہی ایلائٹ پارمیسی سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہری پور کی کم خیندی نو زمان آواز ہو رہی ہری پور کی پیسل ٹریڈ دے اور اگر سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی

0: جی جناب، وہ لوگ جو بہت عرصے سے ٹیبلٹس لے رہے ہیں، یہ سب سے سیف طریقہ کار ہے. اور یہ جو درد ہوتا ہے نا جناب، یہ آپ کا خاموش ساتھی ہے. یہ کبھی ٹانگوں میں پڑ جائے تو قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے.
1: گردن اور کمر کا،
0: کمر میں آ جائے، کندھوں پہ آ جائے تو مسکراہٹ، خوشی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کے اگر آپ کے گھر میں کیسن کا یہ آسٹریچ آئل موجود ہے، کیسن کا شفا درد آئل موجود ہے، کیسن کا شتر مرغ کا تیل موجود ہے، تو آپ بے فکر ہو جائیں. آپ کا درد بالکل جتنا بھی پرانا ہے، آپ کا زخم جتنا بھی پرانا ہے، آپ کو چوٹ لگی جتنی بھی پرانی ہے، اور آپ اس کی وجہ سے بے چین رہتے ہیں، پہلے دن سے ہی اس کا استعمال آپ کو سکون میں لا سکتا ہے، آپ کے پرانے سے پرانے درد کو ختم کر سکتا ہے.

0: درد.
1: جی استاد جی آپ کے کیسن آنکھ شفا ڈراپ بھی لانچ کیجیے گا, ٹھیک ہے نا, آنکھ شفائے ڈراپ, آنکھ شفا ڈراپ بھی لانچ کیجیے گا پلیز. ہمارے ہر ایک چیز کیسن کی یوز کرنا چاہتے ہیں بلا کسی ڈر کے, کیونکہ کمپنی کی طرح, کیسن کمپنی کی طرح اونر بھی عظیم ہے. ہم ہمیشہ کیسن کے ساتھ ہیں. اسپیشل سلام ٹو استاد جی اینڈ مسنگ پرسن شاہ گل انمول روح آبی, ٹیک کیئر, فی امان اللہ.
0: ٹیبلٹس کو اب کہہ دو الوداع, درد سے آزادی کا یہ ہے نیا راستہ.
1: پورے دن دی یوزر اف اونلی کیسن ناچو پاکستان, میری چائے مزیدار بنا دیتا ہے آپ کا یہ ساتھ, چند پل کی باتیں اور مسکراہٹ. السلام علیکم, شیریں گفتار, پورا سرا اور الفاظ, میٹھی آواز کے مالک میرے عزیز استاد جی, ویلکم ٹو دا میرا اپنا فیورٹ شو وتھ آر جے. گلا کیسا ہے آپ کا, جسم ٹھیک ہوا ہے یا نہیں؟ جی آپ نے مجھے میسج کیا تھا کہ یہ چیزیں کھا لیجیے, مجھے ٹائم ہی نہیں ملا. آپ کا بہت شکریہ, آپ میری اتنی کیئر کرتے ہیں جی.
0: اور کمر کا
1: استاد جی آپ سے یہ کہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے دن کیسے گزرے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز دیکھی ہے سے تو اندازہ ہو گیا, ہمیشہ یوں ہی خوش رہے ہیں. اینڈ کے یو ہی نا سسٹر, کیسی ہیں آپ؟ آئی مس یو سو ویری مچ سونیا. آپ ہی اور آپ ٹھیک ہے مانور, انیسا, فاطمہ, ارم, شہزادی, ہیرا, سہرش, مومنہ, آپ سب غائب ہیں کیا؟ مومنہ کہاں غائب ہے؟ ٹانک والی مومنہ کہاں غائب ہے بھائی؟ جی جناب, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا جناب, اور ہمارا ہر روز کا پروگرام. اور حمزہ کیمٹا جو ہے وہ ہمارے ساتھ فیس بک لائیو کے اوپر موجود ہیں, کہتے ہیں کہ پروگرام ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہے, سب لسنرز کو سلام. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں سردار عمیر خان. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ؟ شو بہت اچھا ہے, آواز بیسٹ ہے. آئی ایم کوکو فرام پہاڑ پور, سب کو دل سے سلام ہو گیا. ٹھیک ہے جناب, کوکو کوکو کوکو عمیر.

نن چادا سے پیغام لتا سکلی خوزے مڑا ولے نشم پام لتا سکلی پے غور لتا سکلی او الزام لتا سکلی خوزے مڑا ولے نشم پام لتا سکلی زوار سڑی توائم چپ یار میں سلام آیا زوار سڑی توائم چپ یار

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

مجھے دنیا کی رونقیں دیکھنے سے قاصر ہے, جس کا شکوہ نہیں مگر ایک ہی تمنا ہے کہ میں آپ کے شہر میں آ کر گنبد خضرا دیکھوں.

0: پختون ہوں میں نا مینا. اور دن کو کال کے والے شی پر 0963-511-400 سے بندے راشے سے اچھے کہ مدد سے ماں سے راو آتا سو جگم دیکھنے بلکل لائف خبرے تیرے کے والے شی لائف جگم دیکھنے آتا سو ماں سے جگم دیکھنے گپ شپ لگے والے شی سو لیٹ سی فرسٹ کلر عبدشو گرو سوک دیرے سرے دیکھم سے نیدی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی
1: میر
0: زمان سے سرنگا شی جوڑی بالکل شہر ہوتا کہ نا

0: بلکې لرته بویر شو جی سوک دیر سره دې کم زوینه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہو؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں سے.
1: بسم اللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں خاموشی کے ساتھ آپ کا پروگرام سن رہی ہوں.
0: آپ خاموشی کے ساتھ سنتی ہو سی، بہت بہت شکریہ سی میری سسٹر. میری سسٹر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا اچھا، روزیہ مسعود کی سسٹر ہو ڈی ہاں سے سے. بہت بہت شکریہ جی میری سسٹر کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے جو ہے نا پروگرام میں کال کیجیے، صبح آپ کا بہت بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام سر، سسٹر کو سلام. وعلیکم السلام سے جی، اور ہماری مسعود کی سسٹر ہوں جی، اور بھائی آپ نے یہ سانگ میرے لیے پلے کرنا ہے جی. چپا تعلیم بندی خبر ہے نا وہاں زکاٹ کلکلی کی ڈاکٹر نہ سن، سو آئی ول ٹرائی کرتے ہیں سی کہ آپ کی سانگ میں ضرور پلے کر دوں سی. تو آپ کچھ کہنے سے اگر آپ لوگوں نے فرمائش بھی کرنی ہے نا جی، اس طرح فرمائش آپ کیا کریں، آپ لوگ کیا کریں جی، یہ سانگ تھوڑا فاسٹ ہونا تاکہ لوگوں کو نیند کی بجائے مزہ آئے ان سے.

کے سی 0963651148 مدبل کلر دے رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ جی, آپ کی بیزی کی اور آپ نے کال ملائی تھی. جی جی بہن, اچھا اچھا, اس کی کزن ہو اسے. اوکے جی, بہت بہت شکریہ جی, پھر بھی آپ نے کال کی سی اور ہمیں جو ہے نا اپریشیٹ کیا سی آپ نے, بہت بہت شکریہ جی. اوکے اللہ حافظ, اللہ حافظ.

0: ওকে জি বলা কেলার তো বড় জি সুখ দিয়ে আসসালামু আলাইকুম শেয়া মজি খোর তো সরঙ্গি শাই জোড়ে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খোর এডির শে জি দিমু খোর সর সর শে মিলাই প্রোগ্রাম শে
1: جی خورے ما وڑو کا رو 4 سال دا ایتہ پروگرام نہ دیو سیات کون اور کی ما 10 بجے کی کال نظم ما مت ملا کو ما کل نوکر ہوتا ہو چات نہ کر
0: صحیح صحیح سے بس پتہ نہیں لگی خورے نو دا پیٹی سال نمبر دین ودی کی مشت دا پتہ نہیں لگی سو کال کے وی سو کال نے کوی سے
1: جی بھائی بھائی 12 بجے ریڈور تا ما دا کرے ما جی والے ما دا کرے کی نظم ما مر میرے اس تلے جنی
0: صحیح دا خورے خوشحال شے قدر من شے ما چکم اڑ کی رو دغی تہ دی مسلمون ورکو سی پروگرام

بچم بھائی آپ کے لیے خاندہ دا ہر چا سارا خون کلی سا دا خاندہ با پیدا نکڑو مثالو نا منال کے لیے خاندہ دا ہر چا سارا خون کلی زما دا مور خاندہ وجود تزا کوینا دیرے منہ نسے آئیم فوز یا دیرے منہ نسے فوز خور خوش آلش

بسنگ خوشاله خوشالی وا غریبه کی میخانی وا محبت سو بربادی وا د مخمخ استر گو یاری وا د پنشو استر گو سوپر ولارینا سید رحمان میټنه سی مننه خوشاله شه سلام خوش به پلیز سپیشل اپ کو ڈیڈیکیشن کاش تو چاند میں ستارہ ہوتا آسمان میں اشیانہ ہمارا ہوتا لوگ تمہیں دور سے دیکھتے پاس سے دیکھ کے دیکھنے کا حق ہمارا ہوتا ڈاکٹر سر ہم اسے ڈیرے مننے سے پورے خوشحال ہے